0: bile badimo ba ga phaka ba tsile ba ga se ba nyone le ba ga dlamene. Ee.
1: Ai man, no. Go bua ka go ka mara o ka stole ya ka se ba nyone. Ai khone. A bona o ya go lokela phaka. Se ba nyone se ntse se kwa.
0: Mara speaker so ntse o gopola gore se ba nyone ke monna ka wa mathopo. Se fanise ke tlono phela ke ntse ke se ka ka tletse.
1: O fitlhela le ne.
0: Speaker a kre wile 100. Eh, so ntse re dua mogela gona gore.
1: No, a re kwa. A go nyala mo. A ke na go akgena go ka sel. A se ba nyone.
0: Speaker o thomile ke a tsere ka mogone o bolela ka gona o nyokolo tshela tabe ya gore so ntse re nyala.
1: Ah, o ska sunya ke go ga di planet ja ka line. Wena khotlelela. A ga o finyana ke tlo nyala.
0: A kere.
1: Ha
0: gona gore ke se miemiele motho ga ke re ke nya ka rena le wena.